0: le metse mo tsane fela skoto fela tse jwa lo horra ena ya le shume ke khotla jena hege se ke tshwere mhlompe itholong ka mane ka ka o tlo utlwa bona e le di ho itsa fa ngana se iboko ba re ha jwa le he dintho di di ho kae da le tholong
1: e na re ba le
0: ha jwa mngaka
1: e de na do wa ga
0: e ntate
1: Ah, dude.

Modimo o fodisa ba dipelo di hlabehileng, o tlamella maqeba a bona hobane o tletse lereko, mme ka le leng o tla hlakola meokgo yohle mahlong a bona. Lefu ha le sa tla hlola le ba teng, mme ha o sa hlola ho e ba le maswabi le ha e le ho bokolla kapa bohloko hobane tsa pele di fetile.